pembo wa malisha ina ujimbe dala Yawawe warumo wa momo tino ya ujimbe dala Iwakono wa api wa warumo omo ujokanya Yawawara ina na momo timo lelu oturu

Chicha chakutinu pokea salamu I wish ya baby Ya kuwara Stella Usipna Kuriga Rabet Feinya kuwara Joy Eriko nyakuwara Mende